hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko dituzue. Nik aita otoiztu dut eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Bainan zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du, eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Ez gira ume zurtz. Bere haremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeria zoidoia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan eta liluratzen ez duen eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte har dezakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregindu Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren idurikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela. Den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maiten hauena nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea baztertzea maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu? Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utxunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: Goizeko zazpiak eta laurden.
1: Lapurdi irratia.
2: Laetitia Urrutiager, arratsaldeon. Zu Baigoriko Donostei eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
3: Bai, arratsaldeon, hori da, beraz hartu dut aurten Donostei eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, baina plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu lauro goita zazpi ikasle aurten, kupuru eder bat guretako, eta gainerat plazer handi batekin baditugu iruro goita amalau ikasle elebidun sailean. Elebidun saila, guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
2: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
3: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hoartzen baigida, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da guztien baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guztiarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garaio hori buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zehemeko ikasleak, denak zinez lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garaio hori bukatzeko. Eta zinez, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garaio proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdiaroari buruzten aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
2: Eta ere korrika tipi egin duzue arten?
3: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta aurten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzio hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko eta hartzeko zinez santza bat dela jentzat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
2: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
3: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, bistan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibes, diogutzi pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste sein duari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere gazleako oartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, semeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pastu dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat, haiekin mintzatzea, denbura pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela ala, lajazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo opari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleen gantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
2: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
3: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak Arremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti. Hor dira laguntza behar badugu, zinez hola, senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
2: Beste zerbait erran nahi duzu?
3: Ez, voilà. Placer bat dela, hola lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, voilà, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
2: Da, jmile eskarainiz, Letizia Routiager, zu baigoriko donostei, eskolako zuzendari zara, mile esker.
3: Mile esker zuri.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko ditutzue. Nik aita otoiztu dut, eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Baina zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtz utziko. Berriz etorriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea, ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du, eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagora apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Ez gira ume zurtz. Bere harremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeria zoidoia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan eta liluratzen ez duen eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte ardezakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregin du Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren idurikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela, den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maiten hauena nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea baztertzea maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu? Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: Laetitia Orodiaguer, Arratsaldeon, zu Baigoriko Donostei Eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
1: Bai, Arratsaldeon hori da, beraz hartu dut aurten Donostei Eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, benen plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu lauro goita zazpi ikasle aurten, kupuru eder bat guretako, eta gainerat plazer handi batekin baditugu iruro goita amalau ikasle elebidun sailean. Elebidun saila guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
0: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
1: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hortzen baigira, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahazten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginuen zinez berriz sartu wala, historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugin baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garaia hori buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu bi irunak dira nahasiz ama eskola, CM-eko ikasleak, denak zinez lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garaio hori bukatzeko. Eta zinez, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garaio proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdiaroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
0: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
1: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta horten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta hartzeko zinez santza bat dela haien zat, euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
0: Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
1: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, biztan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor dibez behar diogaguti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste seinduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako oartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, CM-eko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pastu dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbura pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela lajazkeneko kideer eta txita amatxier, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira huartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero eguberrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute eguberri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo opari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasle engantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
0: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
1: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak Arremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti. Hor dira laguntza behar badugu, zinez wala, senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
0: Beste zerbait erran nahi duzu?
1: Ez, zinez, wala, placer bat dela, hola lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, wala, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
0: Da, jmile eskarainiz, Letizia Routiager, zu Baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mile esker.
1: Mile esker zuri.

hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko dituzue. Nik aita otoiztu dut eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Bainan zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtz utziko. Berriz etorriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du. Eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren ahotik.
1: Ez gira umezurtz. Bere harremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeriaz doiduia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan, eta liluratzen ez duen, eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte ardezakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregindu Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren idurikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela, den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maiten hauena, nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea, baztertzea, maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu. Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: Là pour dire, tiens.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, bimila ogeita bostko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0 bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: Là pour dire, ah, tiens.
1: Laetitia Urrutiaguer à Arratsaldeon, sous Baigoriko Donostei Eskolako Zuzendari Berria Sara, zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
2: Bai, Arratsaldeon hori da, beraz hartu dut aurten Donostei Eskolako Zuzendaritza, desafio berri bat enetako, beran plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu 87 ikasle aurten, kupuru eder bat guretako, eta gainerat plazer handi batekin baditugu 74 ikasle elebidun sailean. Elebidun saila, guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute parekotasunarekin.
1: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
2: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hoartzen baigira, gero eta gehiago gauzak pasten direla, arrenzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu voilà, historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gu gien baino lehen, eta hortako, ala, deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakutxean historia garai bat lantzen dugu. Beraz, hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, arte lan batekin historia garai horri buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, wala, bi irunak adira nahasiz ama eskola, CM-eko ikasleak, denak zinez wala, lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko. Eta zinez, wala, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
1: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
2: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta horten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta hartzeko zinez santza bat dela haien zat, euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
1: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
2: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, bistan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibes, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste sainduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako oartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, CM-eko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pastu dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbora pasatzea, eta huartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela Voilà, la raskeneko kideer eta txita matxer eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira huartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo pari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleen gantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
1: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
2: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, bera zahremanak Arremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti. Hor dira laguntza behar badugu, zinez wala, senditzen dugu, eno segipena badela, eno konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
1: Beste zerbait erran nahi duzu?
2: Ez, zinez, hola, placer bat dela, hola, lanean hartzea, bai, familiekin, ikasleekin, zinez, hola, lekuedera dugula, eta placerekin, enemisioa segituko dutala, hoi, no, luzaz, espero.
1: Da, mil eskarainiz, Letizia Routiager, zu baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mil esker.
2: Mil esker zuri.

0: Rachalde Kobiak. La pourdi ratien, la lagoïta machei, kakot sorti.
1: Beti chamar idaz learekin gaude bigarren parte untan, jonen aldian, kondatu zauku, nola hasi zen liburu idazten orekoan, garraldakoa izanez, aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, aezko hortan beren historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, chamarekin.
2: Eta liburua bidean, aezkoaren aurkezpen bat, eta aetza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, aezkoa ibarra eta onduan direna auzo ibarrak. Labur, eskema bat duizik ez da. Hain zor ezagutzen dituzi denak, baina...
3: Ba, hor egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, baztanek ere badu biztan da. Baina bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, Izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantza, Otsagi herri ederrak, Izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoa baino euskaldunagoa, berantago. Eta gero done jako erako bidea dugu, horria, auritz, auzperri, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasualki hor dago, horbeiztako arma hola, Izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pixkaran liburuen abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta amnitzez euskaldunagoa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, auritz, eta Orria pasa, Luzaide Orria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, guk gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera, guk nola ezagutu dugun Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa eta kontatzen dugu azken euskara hori inoiz ez da katexismara bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzuk erakustea eta geldi dadila katexisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta bat batean etorzitzenan traumatuta utzi ninduen gaiare, euskaraz ikasita moldatzen zerbait, herriko euskara ez naiz gai garraldeko euskaran mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zerregen ezagutzen du, biztan da, eta emeki moldatzen ez, eta idazten horrexago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errande bat herrian badakizula euskaraz xartukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserre bizian, koleran zen, eta erderaz erran, baina zati hitz egiten duzuela. Zinen erraten du, ahi ba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nundik heldu zirazu, edo, eta zen, baina nola hitz egiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzen dut zaida, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. Hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero libura irakurri baduzu, bakizu nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zeran, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu libura, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Eta hori da liburua. Eta pixka bat ahezkoa ba, euskalduntasun hori eta gero harremanak. Eta zahar guztiek erraten ziguten. Iruñan zen. Doniane. Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da. Berrogeika omarkadan txautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrolan, eta bazekien hortan eritu zen. Eta Donibane Garaziti Parisera lanera joan zen, kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, Azkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen, amatxi, birra amatxi, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen. Gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako biztan da. Eta bankan ibilia zela neska zelarik, neskatoa zelarik, neskato taldeka etortzen zirela, belarra moztera aldapatzuen ziren belardietan.
4: Oi, ugia egiten zela ikanitz, johatzen zuten,
3: bai.
4: Zera, talat, nola egiten zuten, ahpatuta, johatu behar zen,
3: bai,
4: ahetzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
3: bai.
4: Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen bat denek, komatzen dute.
3: Bai, denak komatzen dute.
4: Ahetzak zirela zela.
3: Bai. Txiprinen...
4: Johaleak edo.
3: Denetarik, eta gero ere kontatzen dute, Xipriren amak kontatzen dut eta bildu dut hor liburan gero, enekien horrena zen, eta inakik egin behar zen, oi, emazteki hori zer, berak bildu zion testi gantza bat, Xipriren ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela ahetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori, eta lausosetan lan egiten zutela. Ba, jende arras pobrea, herri haiek, bat, 19. mendea izan zen, izigarri, terriblea, baina gauza bat, suntzipen oso bat. Larralda egun urtetan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero Karlistadan, ze gure herriak liberalak ziren, kasu eman, Azkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten Azkoara zigortuta. Hor barna gaizki ibilizara, segi Azkoara ikusiko duzu zer den. Gero, zer da, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zara hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk. Ezin sinistu guk. Eta hiru lau aldiz erre eta herriak klima izigarria da, 1000 metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere beltzantza, eta hori, pues, historia guztiak hor daude ez. Eta hemen zuten fama, Barbierrak idatzi zuen historia da, liburan atera nuen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta zitadelan, militarren ere muetan belarra moztea eta Donibane guzia irriz ikusi zaitzak, soldado agertu ziren eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Baurakoa gertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutitzen zizan, bereziki nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso, oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakitea noizken du.
5: Gugon zaztia bitu.
3: Biztan da. Hori eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pentsamenduan. Ba hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Ez da egit, aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan edo aituta zenuten edo
6: liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik edo
3: ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal ba zen bai euskaldun fededun horrek ez dut beti funtzionatu
6: sine txala zaiteni
3: bai
6: oroa antiklerikalismoa euskal higien kasik
3: bai baina
6: nire zabutzeta
3: egualdean hau kontatzen dudanean ere harritu egiten da jendea karlistadetan liberalak ziren hiriak Iruña, Bilbo, Donosti, horiek ziren liberalak, ez? Ba, bazen bertze zer bai, hori da. Ados. Eta gero erraten zu, baina muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
4: Usaidea da zen,
3: Bai. Eta erronkari ere bai, erronkari eta bastan, eta denak ziren liberalak. Batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan, bueno, Erronkari eta Saraitzu gutxiago, Saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, baina aldiz saezkoa zen, horixe, bi aldiz erreziguten garralda, ose, en fin. Eta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Eta kontatzen du liburuan, irakurri nion, Karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, tandik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren, herriko ekonomian izigarriak gero izan zen, aberen gaixotasun bat, eta izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez, edo kasik gero gau. Emigrazioak hartu zuen indarra, eta mundu guzia Ameriketara, anetzen bizitzerik, eta barez. Eta kontatzen dute gau, ze liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman. Muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak eta aixeago saltzen zen hor nunbait, azkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibian lana bat bazirelako garaiaietan, erresago saltzen zituzten hemen eta bar. Eta bazituzten prezioak bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertze aldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal gertatzen zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu otek, ulertzen duzuen, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Ulertzen, dio nik eta historiade batek aipatzen zuen, eta kontxo, beti dago sosa azpian, eta bizi beharra. Probaleki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik, liberal izateko. Antiklerikalismo hori desberdina da. Eta ez joan oso nabarmena da. Oso nabarmena, baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon elizara, baina ez, han ez inun. Duela berrogei bat urte, largoiko markadan, oso apez karlistak izan dira beti nahiko, ozean. Apez gazte bat heldu zen garaie bara, eta adizkidan zegin genuen bera egin, guz ginen elizara joaten, baina tipo ireki bat zen, Ilunberrikoa irigoien behituraz, irekia ikasketak bat zituen, abere munduko ikasketa bat zituen, mendizalea zen, ibiltzen zen eskar eskuin, mendian, sekulan zen jasten apezes, eta dizkidan zegin genuen bera egin, eta harreman aba, noen, respeto harreman bat. Abako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, Aizkoa Idiberriko apesa. Eta erotezu, joe, lehen gogunean zerretatu zitzen, zer gizuna. Eta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta behiti, beti. Bera, Idiberriko apesa zen zuela hiru lau urte. Jadanik, egun hartan. Eta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zediela, mendian nola, eta mendeitarra egusi zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Leia, ez bertako, ze bertako mendira joten zira zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren zion, eta zera, eta zer, eta zer zabitzen, eta erderaz bizten da. Eta hemen, zer, paseatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian hortzen. Eta bertzea begiratu zen dira, eta baina zer, ez nahuzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesan eiz duela lagurteik. Estadistas, ez zuen ezagutzen. Eta gizuen arazo, joa, eske zu jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen ezagutzen estadistas. Traten dut, eta heldu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irribarrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarri ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela berrogei urte, eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, hartu nintzen, amatxe beti amatxe zu, zer ohartzen ditzen, etzen joaten elizara. Noiz joan ziren bizara, ba, goiziko zazpitan. etzen joaten, ba, bazen zerbait. Eta gero ikusten da, apez bati, bertzea adiskide bati, gura Ameriketan ibila, agoizko seme bat, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia, mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, Aizkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, eratzen. Ai, Aizkoa, horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen, ez dakikun nondik heldu den edo, nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi horietan herria da, zein da Esterenzubi, ez inguruko herri baten mendietan atxeman dituzte arrespila, bakizu Kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, ez, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitikon, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
4: Hori ez dira so handikoak?
3: Bai.
4: Hori ez dira
3: so handikoak?
4: Eialarrekoak.
3: Eialarrekoak. Eialarrekoak, nintzen horitzen, eialarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretuzu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo mila bostion, mila laureon, mila irureon urteetan, mendi hoietan, rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izigarri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, eh? Hortik mantendu ote zen mendioietan, zerbait zar, izkutuan, ritoren bat, oso posible da, eh? Tardun, ba, zegoen, Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, 16. Mendean, ibili ziren sufestak. Auritzen hil zituzten ez da gizen bat, aizkoan errezituzten ez da gizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire, ez da prozesua. Zugarra mordikoa arras, prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, bat ere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, ze gero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor, zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta baina, kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikala, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizue karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoria, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbeiztako olan sartu zen egunean, eta Aezkoa hartu zuen egunean. Ta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, da, Auritzen nola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin Auritzetik goiti, Aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea Aezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da, eta kargudun guztiak errantzioten, baina karlista, karlista, karlista. Tropa zegoen barnean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela, bazkari handi bat kargudun eta pez guztiekin, Aezkoako kargudun eta pez guztiekin, eta arrezen du, ez idazu esin iztuko idazkariak, nahi zuretzen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren Aezkoako apezak. Arrapaza zuhori. Aezkoako apezak zirela liberalenak. Gai, nere gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik ez zen izango apezerio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan apez ongi Horriako kalonje eber eta ongi zainuen ondoren ondoan ba hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta bazegola hor. Baina zarikiegi zumanaren idazkaria harrituta idazten du. Liberalenak zirela apezak. No, posible. Tropa joan ziren eta berriz liberalak. Bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola zegoen panorama. Eta gau, ja, Zumalakarregi hila zen, itzuli ziren karlistak eta su eman zioten herriari. Holaxe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzea gatik, ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
4: Iak itzan bai, zen horiek
5: atitzan bai.
3: Ez dago mugari. Nik badu muga da gero pasatu beharra. Ta gaur nahiko... Nahiko ornituta zoen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzuko dugu. Ez, da git irakurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengara izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular, ezkerren 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai garraldan sortua zen, nere amaren atautxia, aita bitxia. Eta nere birra itatxik, amatxiren aita izan zen, zen Ramon Elizagarai, bere aita bitxia izan zen, aita zena, izigarrizko lotura zegoelan bere familiarekin, eta Frente Popular horren, bigarren nazerrendan, harrapatu eta akatu zuten, orain digan ez da aurkitu bere gorputza. Eta nire gelitu nintzen, hau zer da, herrian ia inork ez zekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan idea bat egiteko mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen izquierda republicana partido bat ez abertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzien aldeko estatus bat lortzeko eta bar. Eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbiziko urtena enuen deus lortu. Gero hartu zinean, bueno, irudidu interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, bai, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak, eta horrein ikanago, eta maseiko markadan, eta oigarren menden hasienan, anarkista munduan nahiko mugituak, orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean. Probaleki arras pobre zelakos, probaleki ere ez. Eta bo, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia espaitzen bater ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin Moriz Rabelek zuzendutako kontzertu batean, kirol munduan sartuta politikan, euskaren aldeko gauzetan, garraldakoa zen gure familiatik Arrasurbil, eta guziz desagertuta gelitu nintzen, eta zu, hau zer da, ez? Ba, nola desagertzen dela persona baten memoria osoki. Osoki. Ta...
4: Familia zein zen hori,
3: egon zen hori? Ez, ba, ikasi genuen, ba, Nafarroan, Garralan sortua zen, kasualki ze, haren aita, Garralako maisua zen, Ramon Bengarai, eta Bengarai han, Begarai hemen, zen, zen jakin genuen etorkiz bezala oragarretik joandako familia.
4: Behen gahai, ez behe gahai, una behen gahai, izen hori bada amiku zen.
3: Aba, da, pues, horko familia. Badakigu hortik heldu zela, oragarreko familia baten, ezea, pasatu men zen, errenen dut, horronkari, Zaraitzu aldera, eta gero gizon hori politikonen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maixoa zen. Eta orduan Bengarai sortu zen. Eta bo, bagizu urte mende bukaren errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia Garraldan, joan ziren Iruñera eta hori. Gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin Garran lan izigarri, berrogei urtez. Eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibili zen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan, Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana. Zer, hil behar bat zuten ez duzu iragartzen, eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz etorriko da Garraldara izkutuan muga pasatzeko. Baina Uartu zen, eta hartu zuen baztango bidea, eta la ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. Salatu zuten, tipo bat zebilela, eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia, maztea eta semea labak, lau edo bort ziren, Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, universitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera agertu zen Garraldan, zen bazekien aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela, eta zar bat egerran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera, bera heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, etzekien nola, frontean zen, edo gerla kintza batean, eta ni, bengara izemean naiz, ah, niola, ah. Eta errandidate zu bat gizula, ah, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uhartzen, ah, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uhartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Etzekien. Da nik amatxiri galetzen nion zu, bengarai? Zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatxi, amatxi bitoren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Ta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zen, hemendik ez duzuen joan eraman behar, lehenbizi ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatxiak atuta, amatxi hilik, boa.
6: Eta ezagutu gentzuen iskidioneaz, nolako
3: bai.
7: Eta Salvador ekin ere izan zela.
3: Bai, gizun bat zegoen, eta orain familia guzia ekako aizkide dire, eta ba. Bazen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa aire, bigarren deitura zen aire. Eta gizon bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu halako semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten, ikusten nuen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alaba, bi seme eta alaba bat zituen, ez egin ja ere euskaraz, ez egin hitz bat ere ez egiten. Ez genion deus erraten, eta, bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen eta disfrutatzen erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta nion, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen. Baina aire, ba, Salvadorren izela. Salvador, lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zidan edota hori, behin, ba, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean erran zuen, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait, eta pasatuko dizu behar dena, eta zuke ekarri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabas, fifi, eta ba, heldu da, eta nor, eta to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, herrik, eta zatoetxera, ezin dut. Erramon behar dute paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Eta bazuen, eta erranakon, eta erranu. Eta ikusi duzu noiz behinka bersotan, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitzi biltzen zen Salvador. Eta beti joan nahi, baina bakizu belar garaian festak eta udan, eta hemen lanpetuik, eta bai, Salvador. Salvadorren familia, Garraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
5: Kulturaliak antolatu dituzue, ze garaietan zen?
3: 1980ko hamarkadan hasieran hasi ginen, ba genuen bi ideia. Guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia ez zegoen ta. Hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan ez. Eta lehenbiziko bi bizpeir urtetan gero politika medio haserre batzuk sortu ziren hor, hori ere kontatu du gainetik bertzeri gabe. Partido hasi zirenen sartzen, ozpindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak ez, espainoletaz ez nahi zari, eh? Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Ok ez genekien deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien deus. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray auritzen etortzen zen, horrek zituen kriston ezagutzak eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu genuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, ez genek, garaian ez genekien nortzen ere. Aluzaiden bizi den eta bizi zen. Ta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak. Ta historia liburuak eginak zituen, La Navarro ukan le baske abe de goa. Hori da. Eta hori bazituen, eta luzeiden bizi da, norbaitek eran zuen, luzeiden bizi da arrebarekin, abai. Eta bai, eta norbaitek eran zuen, pues uste dut espainoles badaki, ze guk antolatu genituen kulturasteak espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, gaztediaren panorama zen zena, bueno, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara eta zea eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta hasten horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, badak egu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi. Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki, emeki gauzak egiten. Kontatuko dizu, ez dira zuek sinistuko ere, Azkoako Eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoako Eguna garrela antolatu zen, 1980an, dena izan zen urte batzuk, zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako setorri Benito Lertxundi garrelan kantatzena. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi gura, bikoitza, Orbeiztako lagartzen zena. Eta berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli luratu eta Benito Lertxundi gurekin. Nahi zuela etorri eta gauza hori guztiak. Eta Ezkoak Egun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten duen, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzailean aletik ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Retena, ez dugu prisi, gu bakigu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazten artean, ez? Eta guazen poliki, ze, politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat inusente ginen, proaleki, eh? Orain demorekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen Aezkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, hasten gira. Pues, nor da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira, ez du, gaude Aezkoan, ez? Eta erroten genuen, etorri ginen, Luzaidera sautxe ginen, Pierre Narbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bat, tarra genuen oso garbi, zen egin banekien, historia irakasle zela, eta espainoles egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga Aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Olako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian, bi horri alde, igandekoan edo. Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa. Donostiko etnografo bat arrasona hartzain mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta itzegin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta hola zegoen zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Ta, hola dena, eta inosentzioa hierbe zen Aralarko erretora, euskaltzale, abertzale, izegarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aezkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez euskarari buruz. Erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak, ikusiko ditugu zentzu diren, edo jendeak ikusiko du, baina bazen gure lurretik hasteko.
1: Untan uzten dugu xamarrekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.
8: La pour dire à tiens.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi.
1: Lapurdi irratia.
2: Laetitia Urrutiager, arratsaldeon. Zu Baigoriko Donostei eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
3: Bai, arratsaldeon, hori da, beraz hartu dut aurten Donostei eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, beran plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu 87 ikasle aurten. Kupuru eder bat guretako eta gainerat plazer handi batekin baditugu 74 ikasle elebidun sailean. Elebidun saila guk lehen ama eskolan murgiltzean dira eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
2: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
3: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hortzen baigida, gero eta gehiago gauzak pasten direla, arzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garai horri buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zehemeko ikasleak, denak zinez lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko. Eta zinez, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu horri buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
2: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
3: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta horten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak mutatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko eta oartzeko zinez santza bat dela haientzat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
2: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
3: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, bistan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor dibez, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste seinduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak pixka bat ere kasleako oartzea tidela bakarrik eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, biti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, semeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pasto dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbora pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela lajazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoreta edo opari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleen gantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatu eri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
2: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
3: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti, hor dira laguntza behar badugu, zinez hola, senditzen dugu, eno segipena badela, eno konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak ber helburuekin, beraz goxo da.
2: Beste zerbait eran nahi duzu?
3: Ez, zinez, hola, placer bat dela, hola, lanean hartzea, bai, familiekin, ikasleekin, zinez, hola, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
2: Daz, mire eskarainiz, Letizia Routiager, zu Baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mire esker.
3: Mire esker zuri.
0: Lapurdi irratia amikusen, 96 kakots 9.

0: Arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko dituzue. Nik aita otoiztu dut, eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Bainan zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etoriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea, ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du, eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Ez gira ume zurtz. Bere aremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeria zoidoia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan, eta liluratzen ez duen, eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte ardezakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregindu Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute, sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren irudikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bide eta barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia, gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela, den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maiten hauena nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea, baztertzea, maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu. Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Auzeru lujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko ditutzue. Nik aita otoiztu dut eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Baina zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Etzaituztet umezurtz utziko. Berriz etorriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du, eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren autik.
1: Ez gira umezurtz. Bere haremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeriaz doiduia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan, eta liluratzen ez duen, eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte har dezakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregin du Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren durikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela. Den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maite nauena nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea baztertzea maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu? Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: La pour dire, ah tiens.
1: Laetitia Urrutiaguer, arratsaldeon. Zu Baigoriko Donostei Eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
2: Bai, arratsaldeon, hori da, beraz hartu dut aurten Donostei Eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, benen plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu lauro goita zazpi ikasle aurten. Kupuru eder bat guretako eta gainerat plazer handi batekin baditugu irurogoita amalau ikasle elebidun sailean. Elebidun saila guk lehen ama eskolan murgiltzean dira eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
1: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
2: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hoartzen baigira, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginuen zinez berriz sartu wala, historian, nundik diten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako, ala, deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Beraz, hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garaia hori buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu bi irunak adira nahasiz ama eskola, zehemeko ikasleak, denak zinez lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garaio hori bukatzeko. Eta zinez, hola, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
1: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
2: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta horten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak mutatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta hartzeko zinez santza bat dela haien zat, euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
1: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
2: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak era maiten ditugu, bistan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibiz, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste sainduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako ohartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik, joan den ostiralean, zemeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pastu dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat, ebe haiekin mintzatzea, denbura pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela ala, lajazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo opari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleengantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
1: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
2: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, bera zahemanak Arremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti. Hor dira laguntza behar badugu, zinez wala, senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
1: Beste zerbait erran nahi duzu?
2: Ez, zinez, hola, placer bat dela, hola, lanean hartzea, bai, familiekin, ikasleekin, zinez, hola, lekuedera dugula, eta placerekin, enemisua segituko dutala, hoi, no, luzaz, espero.
1: Da, jmilez garainiz, Letizia Routiager, zu baigoriko donostei, eskolako zuzendari zara, milezker.
2: Milezker zuri.
0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx 9.

0: Bidiko ama birgina paro piaren berienza tongi et ori giten dio gute sa candeleri.
1: Napurdi erratiko animatzaileta entzuleak egunon. Huna, bideko ama birgina parropiako hamarrerietako zonbeit berri. Uraino, gogoan ta bihotzean dugu, joan den hilabetean iragan kermesa mires garria. Hain jende, goizetik, bidasune erriko itzuliaren kurridan. Hainiz familia haurta gazteekin. Harreman edera generazionen artean. Huri azpimarratua izan da joan den astean egin den bilaneko bilkuran. Izan da ere, ahotik ezin utzizko bazkaria, bidasuneko pesta komiteko gazteak zerbitzari. Ondotik joko dantza Bruno animatzaileak aleiturik. Mesak bururatu du hamar dojeetako pesta hori, hain izende, estimatzen zutela, liturgiari buruz pleatuz parte hartu duten herriko musikariak. Eguna bururatu da sosketa eta taloekin, ahatzeko behatzeak eterdiak irian. Giro honaz bestalde, finantza ondorio ahadua izan da. Eskerrak beraz parte hartzaile guziek, baita ere, lanean ari izan direnek, parropiako egun edegen horren antolatzeko. Hora iguna, gure hauk tagazten zonbait berri. Zemudu maileko haukek egin dute joan den igandean, bataioko agintzen egeberitzea, hori bidasuneko elizan. Ospakizun edera argiratzen zituela, beren bataioko mementoak. Horre jandute bai, beren bataioari. Lehen kominionia egina zuten jaz, urai, abian dira konfirmazioneari buruz, heldu den urtean. Zehenean reineko haurek, kominatuko dute lehen aldikoz, maiatzaren hoita hamekan, bastidako elizan. Erretreta ukanen dute maiatzaren hoita hiruan, laun bategunean. Belokeko zerora eta frailetxean. Seigarren maileko gazteak aldeiz, errezebituko dute espiritu seinduaren doinua ulio seinduarekin, hori ekainaren hoita batean bardotzeko elizan. Hori buruz, parte hartia dute Baionan, diosesako seigarrenekoen elgarretaratzea egunean. Urtearen goztuz, elgarretaratuak ziren ere, sei larun bat aratsaldez gizunen. Orai, adin helduen aldi. Gure etxeko laborariak deitu gertakizunearen estrena izan da Pasko astelehenean. Junkiak ziren laborari eta familiekin. Hiruetan hogoi bisitatu laborarien argazkiak kolatuak izanak ziren Aintzineko astean, apezetxeko mugupaatetan. Jaunet jetorak benedikatu ditu natura, hartaldeak, lujak, tresnak eta errangabe doa, gizon eta emazteak, hori beraz apezetxeko gibeleko baratzetik. Bukatzeko, denak elgarretaratu dira, sala erriko gelan, parropiak eskaini apeitifa eta zikiru onbaten itzulian. Parropiako kontseilua pentsakotatuko da zer segida eman ekintza horri. Maiatzaren zortzian, atzo, beraz, ospatu dugu munduko bigarren gerlaren bukaera. Meza bakar bat izan da, bastirako elizan, gerlari horiekin, baita bakearen zat otoitzegin nahi zuten guziekin. Ondotik, bakotsak bere erriko hile zirat demaiten zituzela lore jehba benedikatuak. Maiatzuntan ere izanen da jarripekatzaren pesta. Bidasunen, pesta hori, urte guziz antolatzen du Club Grand Montoa taldeak. Salvatore hortzegun egunean. Meza izanen da, kaskoinez, hamarrak eterditan, beraz bidasunen, Ondotik, jai desberdin segituko da tresna erakusketa askorekin. Horen erdi erian, apeitifa eta bazkaria herriko pestagelan. Bidesuniko meza hori, meza bakarra parropian salvatorekari. Bezperan aldiz, meza izanen da Bizkaien aratzeko zazpionetan beraz astezken aratzean. Gero, heltzen gira ekaiderat, zazpian pestaberri. Hori ospatuko dugu lehen bezala prohosoneakin. Meza hamarraketer ditan bidasunen, ondotik beraz prohosonea sakramendu seindua apesak ekarriz. Izanen da kantu, musika, luzarditza kamareko taldearekin, dantza, bardotzeko lagunekin taldearekin, beraz prohosone hori Jondoni Jakobe karrikan ibiliko gira, eta inen dugu beraz Jondoni Jakobe karrika Joan eta Gina. Karrika muturrean, izanen den aldarean, adorazone eta bene izone memento bat ospatuko dugu. Parropiako hamarregien pesta eder bat, adien guzietakoer irekia, Kristoren itzulian. Bururatzeko, pentsamendu batetan oroitzen gira, hoita bi bikote ezkongaiez, ta hoita bost bataiatuak izanen diren haurrez. Hortzan geldituko naiz eru, beraz egungo, zuetarik bakotxari desiratuz heldu den hilabete on bat, hitzordu emaiten dut zuet heldu den ekainaren 18an.
0: Mil esker Tesa Kondelen zun dituzue bideko ama Birxina parropiaren berriak. Errobiko Salvatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari egunon Michel.
2: Lapurdi irratiko entzuri guzidi egunon. Una bedaz Errobi Salvatoreko maiatzeko berriak zertan ditugun. Lehenik argaiten eta joan den igandian iraganden aetzeko errian, koruen elkarretaratzea, hor hirumat kantari bildu baitira, aetzen joan den igandean. Bistanena, Ustaizeko taldea, Ustaizeko parropiako taldea hangi nuen parte hartu dutenak. Eta egun xolagarria irakan dutena ere eta kantuz, bistanena, kantuz asia ere omentzen ontsa mesatik. Oitaraziz meza eman duen apesak ere, bosa xuxen eta eder zuela azpimaratua izan dautatet, hori eta berze bide batetik. Beraz, eta kuraia maiteko nahi dutenek eta kantuz parte hartu, parropiako taldeuntan, bai parropiako taldean, eta zen aldira nahi duenek beren eta liku atxemanen du, aski du deitzia parte hartzale bati, edo apesexari nahi duela hartu eta kantuz parropiako taldean. Ongi etorri izanen du, eta segurki, eta plazerez, igandian, izan den eguna parte hartzeko, paradau ere izanen du, ondoko urteetan. Berzeberietan, bai, aipatezakun, maiazaren sortzia, bai, anitzek, bai, orai gutisago, zeren eta gure jendea, gure jende adineko joekiz oskigu, eta horitzapenak ere anazten, baina horitaraziz, maiazaren sortzia ipatzen delarik, gerlaren bukaera ipatzen dela. Beraz, egun hori ospatzeko, edo horimenez, horitarazteko, edo maiazaren sortzian iraganen da amarrak iteritan meza bat eta ez anazteko joan diren eta eskaldunak eta ez direnak etorri gehiago errirat edo zangoak etxina etorri direnak batzu. Beraz hori denak ez anazteko meza batekin izanen da elduen eta maiazaren sortzian eta meza horiek eskainia ere bakea munduan ez izan dadin segituz. Egon gaiten eta ba, mesta batekin omnia sendukari hau duku eta maiatzaren 14ean. Goizeko 10ak etegietan, usaia de mesara, oidura de mesara, usaizeko eta lapurtar batasunak bere uidureko besta egiten du eta besta hortan mesta batekin izanen da. Meza hortan beraz eskeak, iraganen den eskeak laguntza ekatzeko eta elkarte hori izanen dira ere. Perseberietan konfirmazionia hau iraganen da, maiazaren amazazpian. Hor, parropiako amairu eta gaztetxoak eta okanen dute bere konfirmazionia, eta hauekin batean ere hiriburuko zazpiek. Beraz, ogoi gaztetxoek hor eta behitia apezaren eskutik, hau eta katetaliko apeza dugu, hor izanen baita eta konfirmazioa horren egiteko. Hor, eta aziz, meza hori, goizeko amahak iteritan iraganen dela, maiazaren, amazazpian, baina bezperan, bai, egun hori ontsa iragandadin, errepika bat izanen dago izeko behatziak iteritaik, amekak arte, eta beti hori bizintxo edizan. Jasura joan egiten orai eta jasuko berri aipatzerat hor eta iraganen baita mendekostek atikari, hori dugu maietzaren ogoita lauean, eta hor, usaian den bezala, jasuko bestak ere dira, baina ere, hor, egun hortan, mesaren mementuan, erriko hiru gaztek, eta beren eta eskakizuna, federari buruzko eskakizuna, errepikatuko dute. Eta hauen, eta ebilbidea ere ongi iragaiteko, bezperan eta egiren dute errepika bat, goizeko behatziak eteritek, amekak eta arte, jatsuko erizan. Beraz hori mendik ostekari, eta jatsuko bestenkari ere, hor iraganen den, eta eguna. Egun egiten eta jasuko berriekin, aipatzeko eta salvatoreko eguna astelen gari, maestelen eta salvatoreko, beti oidura den bezala, jasuk eta edemaiten gaitu eta salvatoreko kaperarat beren eta ospakizunaren egiterat salvatore egun hortan. Usaia den bezala, bai goizeko ibilaldia, oinez, joekidea, aldutenek joan dira, goizeko behatzek egiteik jasuko pilot eta plazatik, eta han eltzeko, eta amahak ite ditan, meza iraganen da, beraz, Salvatoreko kapera hortan jatsun, oita gazi, jatsun, Lapordikoan aipatzen dutala. Merzeberietan, barkamenaren eguna. Hau eta iraganen da, maiatzaren oita amekan, bai, katesiman diden eta biaren urtekoek ospatuko dute beraz, beren barkamenaren lehen egun hori. Eta goizeko behatzietan biluak izanen dira, eta ospakizuna iraganen delarik, mezako demoran, amahak eta eritan beti bizintxo edizan. Ho, burraso, adiskide, aide dena gomi dira egun hortan parte azerat eta gaztetxoien eta laguntzerat ebilbide horretan. Lehen kominoniare, hor ditugu bai eta urte untako ebilbide egunak, hori iraganen da maiazaren zazpian, goizeko amahak iteritan, bizintxo erizan, iraganen delarik. Eta gaztetxo horiek, eta horre, egun hori ontsa iragandadin, bezperan errepika egiren dute, errepika gestuak, kantuak, nola iraganen diren, denak ongi bildadin, eta benetan demoran. Eta beraz, bezperan miluko dira goizeko behatziak iteritaik, amekak arte, terdi artian, bizintxo erizan. Beraz, lehen kominonia, janutan bezala, ekainaren, zazpian. Azken megia bai urteko eta eskolako urteko bukaerako erizkizunak, katesimak hor ditugu, eta hau eta katesimako aurkusiak egiten dutenak, egun berezi bat eginen dute, eta hori maiatzaren, edo bakatu, ekainaren amairuan, goizeko behatziontaik, amahak egorde eterdi arte. Beraz hor eta egun berezia ez dira joanen eta erritik urun, bakarrik altiako gazterurat, hor eta bere burrasukin egine maitituzte, ba josteta, ba joko eta gauza ederrak, beraz hor egun goxo baten pasteko parada, goiza markatio da bakarrik, ba segurki bazuek segituko duten larasadean ere, beraz katesimako aguziak gomitira egun hortan parte hartzearat, beraz horretarazen dut eguna, ekainaren hamairuan goizeko behatzi ontaik goiti, eta hori altiako gazteruan. Hortan intuen eta nere berriak edo bene bakatu errobi salvatoreko berriak, entzure guziri pasazazu egun hon bat, hilabete hon bat, eta beste alde bat ateagian.
0: Mil esker, Michel Zarratia entzun dituzue errobiko salvatore parropiaren berriak.